0: Högni hér frá Betjuheim. Ætlar þetta flytja okkur minna, ætla að störra, við kunni hjálpa. Ring til múinn á 4.0.0.0.5, svo taka við þetta herfra. 4.0.0.0.0.5. Velkommen til Betjuheim.
1: Snickers, það besta innan fjárbaskleir. Snickers fæður sjálfandi til Norsk, að kalla Maxa breyta 8. Norsk.

0: Mæðurinn. Jólabor og hóllubranda. Haldi jólavarsna og hóllubranda. Við hafa góa mæt, húnalí hölur og mega góa tænast. Búileik árin 15. oktober og fá hana mannlegáfi á 1000 krónur vín. Eisne ber til að búileikja jólamæt og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Við suttjast á hóllubranda.
1: Sveinasta nutja á FM1.

Jóla bóra hóðu branda, haldi jóla vastna hóðu branda. Við hafa góa mat, húnalí höllir og mega góa tannast. Búileik árin 15. oktober og fæna mannlegáfi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Við sútjast á.

Rockul og FMI. Mannakvöld og fyrtjakvöld frá klokka nutja. Rockul og FMI. Tú lustar eftir FMI.

Vinnumessan 2060 með nutjunda og 1000 oktober og í stórhöllinu við tjarnir. Þetta fyrja största vinnumessa og í fjör voru 6500 vítjandi og í ár vantar við uppbattu flæri. Som fyrirtekka fótt í höfi á þessar vörur og tjana sig frá, netverska og styrstja tekja stöfi af marsnæðum. Tryggja til kompass á vinnumessan.fo. Om du tar spurningar, sätt också i samband med honom om ens heimasugjökare eller telefon 255 255. Vinnemässan 2060 vid Storhötlövi Chattner.

0: vandla þar okkur til heima. Lítja heima sinna jusk.fo sem allt býr opið. Svo ég æstum tilbúðsblæði að Jusk FO hverja viku. Við þá opið maður að leiða það frá 20 til 18. Jusk, allt gott tilbúð. Spær tóju pengar við snildari bókaldum. Economics verður brukt af flöyri en 1000 fyrirtökunum fyrjum og hefur nekvar fyrirmónir. Til búiðlætt og kjötta kom í gongt, skipanir sér á einfald að brúka, illi ég er öllum fyrirskum viðskiptum og allt arbeid kan gespa búrlest. Við tjá heima sýna jamin.fo og les meira eller ring 31-500-00. Jamin, hún kóti væðar.
1: Bílirinn klarar til nútt rostuna, kem fyrir nútt stekk tjá vensel og fær 20% í áslótsum. Við sér það sjálfandi dækkin í AI Outjips. Búið legt hví á vensel.fo eller ring 35-500-00. Vensel, tryggt af við.
2: Skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åtköpes. Ta att du köpt gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
4: Hörvar tær nutch arbeidsklæðir, vitu norskt umboð ta vel umtakta merkja Snickers. Vi selur arbeidsklæðir ur allar bestu gasku. Vi halda til a Karla Magnusa breið 8. Stökk inn a gulvu, etla ring a Sjægalfjörs, 36 Sjægalfjörs. Norskt.
5: Erstu mál, hefur höfupinne, turra hú, etla vötta krampar, blanda happy hydrate við vatne, njót fruska smatjen og föl múnin.